0: la trata transatlántica de personas esclavizadas representa un capítulo oscuro y doloroso en la historia de la humanidad, que abarca más de 400 años y afecta a más de 15 millones de personas. Era un sistema de comercio triangular entre Europa, África Occidental y las Américas, y aunque fue abolida a principios del siglo XIX, todavía persisten sus ecos. Las ideologías racistas que la gente utiliza para justificar y perpetuar la trata de esclavos siguen moldeando las actitudes y comportamientos discriminatorios de hoy. En este podcast honramos la memoria de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de personas esclavizadas. Asimismo, exploramos cómo este oscuro capítulo de la historia continúa teniendo un impacto en nuestro mundo actual. Para empezar, retrocedamos en el tiempo. En el siglo XVIII, Haití era una colonia francesa en el corazón del Caribe donde los africanos esclavizados soportaban dificultades inimaginables. Llegaron principalmente de regiones de África Occidental y se enfrentaron a largas horas de trabajo, lesiones, enfermedades, violencia y desnutrición generalizada. Durante este tiempo, los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, despertaron un deseo de libertad entre el pueblo haitiano. No obstante, la colonia se convirtió en un campo de batalla para las potencias colonizadoras enemigas, como España y Gran Bretaña, que apoyaban a varias facciones a fin de defender sus propios intereses. En medio de las turbulencias, el antiguo esclavo Toussaint Louverture surgió como un líder prominente y movilizó a sus compañeros haitianos en la lucha revolucionaria que tuvo lugar entre 1791 y 1804. A la larga, la revolución haitiana tuvo éxito. El pueblo ganó su independencia de Francia y Haití se convirtió en el primer país en ser fundado por antiguos esclavos. Este momento histórico no solo marcó el fin de la esclavitud en Haití, sino que también reverberó mucho más allá de las costas de la isla, y a la postre contribuyó a la abolición de la trata transatlántica de personas esclavizadas. Regresemos a la actualidad. Cada 25 de marzo conmemoramos el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Esta fecha nos recuerda las atrocidades que se cometieron y honra a los que sufrieron y murieron como resultado de la brutal trata de personas esclavizadas. También nos ayuda a sensibilizar a la juventud sobre la gravedad del racismo y los prejuicios. Como señala el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,
1: millones de africanos, niños, mujeres y hombres fueron traficados por el Atlántico.
0: Millones de niños, mujeres y hombres africanos fueron objeto de trata a través del Atlántico y arrancados de sus familias y patria. Sus comunidades fueron desgarradas, sus cuerpos quedaron reducidos a mercancía y su humanidad fue negada. La historia de la esclavitud es una historia de sufrimiento y barbarie que muestra lo peor de la humanidad. Pero también es una historia de asombrosa valentía que ejemplifica lo mejor del ser humano y abarca desde las personas esclavizadas que se alzaron contra lo que parecía imposible hasta los abolicionistas que denunciaron este crimen atroz. Y sin embargo, el legado de la trata transatlántica de esclavos aún nos persigue hoy día. Se puede trazar una línea recta que une los siglos de explotación colonial y las desigualdades sociales y económicas actuales. Y los clichés racistas popularizados para racionalizar la inhumanidad de la trata de esclavos se pueden reconocer en el odio supremacista blanco que resurge hoy en día. Nos corresponde a todos luchar contra el legado racista de la esclavitud. La educación desempeña un papel crucial en la lucha contra el racismo y los prejuicios. Por esta razón, las Naciones Unidas enfatizan la importancia de las iniciativas educativas que enseñan a las generaciones futuras sobre las causas y consecuencias de la esclavitud y resaltan las lecciones que hemos aprendido de este periodo oscuro. Por ejemplo, una herramienta clave para educar a las personas y crear conciencia es usar el vocabulario apropiado. De ahí que en los últimos años los historiadores hayan dejado de usar la palabra esclavo y hayan optado por el término personas esclavizadas. Hacen esto para darle importancia a la misma humanidad que el brutal sistema de esclavitud intentó borrar. A través de iniciativas como el proyecto Las Rutas de las Personas Esclavizadas de la UNESCO, lanzado en 1994, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos de las Naciones Unidas, se están realizando esfuerzos para explorar la historia y el impacto de la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud en todo el mundo. Además, las Naciones Unidas declararon el periodo de 2015 a 2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, con el fin de abordar los desafíos actuales que enfrentan las personas de ascendencia africana, incluidos el racismo sistémico y la discriminación. Este decenio internacional tiene como objetivo promover el respeto de los derechos humanos, celebrar las contribuciones de los afrodescendientes y fortalecer los marcos jurídicos para combatir el racismo. En junio de 2020, el Parlamento Europeo se convirtió en la primera institución internacional en reconocer la trata transatlántica de personas esclavizadas y la esclavitud como crímenes de lesa humanidad. En una resolución aprobada por una amplia mayoría, la Eurocámara pidió a las instituciones y a los Estados miembros de la Unión Europea reconocer oficialmente las injusticias del pasado y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas negras y las personas de color. La educación también ocupa un lugar importante en esta resolución, ya que recomienda, entre otras cosas, que la historia de las personas negras y las personas de color forme parte de los planes de estudios escolares. Además, cada año, en torno al 25 de marzo, la Red Europea contra el Racismo, en colaboración con la Eurocámara y la Comisión Europea, organiza la Semana contra el Racismo y por la Diversidad. Tiene por objetivo, entre otros, reparar económica, sociocultural y psicológicamente a los descendientes de quienes padecieron la esclavitud. La historia de la esclavitud y su perdurable legado racista siguen teniendo repercusiones en la sociedad actual. Es fundamental recordar el pasado y conmemorar a activistas como Toussaint Louverture, quien lideró la lucha contra la esclavitud en Haití. Mediante la educación y la acción coordinada, tanto a nivel internacional como europeo, se están realizando esfuerzos para combatir el racismo, sensibilizar sobre la igualdad y promoverla, y crear una sociedad más inclusiva y justa para todos. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono nelle commissioni parlamentari. Ne esistono diverse e ciascuna si occupa di un settore specifico. Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.
3: Nelle istituzioni europee ci sono parole che ricorrono spesso, eppure non sempre indicano la stessa cosa. Ne è un esempio la parola commissione, che può fare riferimento alla Commissione europea, che è una delle tre istituzioni principali dell'Unione, o a una delle tante commissioni che compongono il Parlamento europeo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
2: Come dicevamo prima, quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono in commissioni parlamentari che si incontrano periodicamente a Bruxelles. Le discussioni sono pubbliche e vengono trasmesse in diretta streaming su internet. Ma come si creano queste commissioni?
3: All'inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento decide quali deputati siederanno in quali commissioni. Le dimensioni delle commissioni variano molto a seconda della materia di cui si occupano. Ad esempio, nella prima metà di questa decima legislatura le commissioni contano tra i 25 e i 90 membri. A livello politico, la loro composizione riflette sempre quella del Parlamento nel suo insieme.
2: Nella prima riunione di ciascuna commissione, i deputati che ne fanno parte eleggono l'ufficio di presidenza, vale a dire il o la presidente e fino a un massimo di 4 vicepresidenti. Come per la presidenza e la vicepresidenza del Parlamento europeo, anche in questo caso il mandato ha una durata di 2 anni e mezzo. Ogni commissione dispone anche di una segreteria, con un organico che varia a seconda delle dimensioni. Ma quante sono le commissioni e a cosa servono?
3: Le commissioni permanenti sono 20, ognuna delle quali si occupa di una materia specifica. Per fare qualche esempio, c'è una commissione competente per i bilanci, una per la pesca, una per la cultura e l'istruzione e una per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.
2: Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta incaricate di accertare eventuali violazioni o casi di malamministrazione nell'applicazione del diritto europeo. Ma non solo, infatti può anche creare delle sottocommissioni o delle commissioni speciali temporanee per affrontare un problema specifico. Al momento le sottocommissioni sono 4 e sono competenti per diritti dell'uomo, sicurezza e difesa, questioni fiscali e sanità pubblica. Ognuna è composta da 30 deputati.
3: Le commissioni speciali hanno un mandato di 12 mesi che può essere prolungato. Prendiamo ad esempio la commissione speciale sulla pandemia di Covid-19. Creata nel marzo 2022 per un anno, è stata poi rinnovata per altri 3 mesi.
2: Nei 15 mesi in cui è stata attiva, questa commissione ha organizzato più di 30 audizioni e seminari con oltre 200 esperti, tra cui rappresentanti dell'Unione Europea, funzionari di paesi terzi e 8 commissari europei. I membri della commissione hanno esaminato e redatto centinaia di documenti, commissionato numerosi studi e portato a termine 6 missioni. Un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti. Nella tornata del luglio 2023, il Parlamento ha approvato una risoluzione intitolata «Pandemia di Covid-19. Insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro». L'approvazione di questa risoluzione ha di fatto sancito la fine dei lavori della Commissione.
3: Ma nel concreto, che cosa fanno le commissioni parlamentari? Anzitutto preparano i lavori della tornata, chiamata anche sessione plenaria. Le commissioni, infatti, elaborano relazioni sulla base delle proposte di legge presentate dalla Commissione europea. Queste relazioni vengono poi esaminate dal Parlamento o trasmesse per parere ad altre commissioni. Per saperne di più su cosa fa un relatore, che è la persona responsabile di queste relazioni, potete ascoltare il prossimo podcast della serie Fuori dal gergo, dedicato a questa figura.
2: Una volta esaminate le proposte di legge della Commissione europea, le commissioni parlamentari propongono modifiche al testo, chiamate emendamenti, da sottoporre al Parlamento riunito in plenaria. Inoltre, nominano i negoziatori che lavoreranno con il Consiglio per concordare la versione definitiva del testo di legge. E per prendere le migliori decisioni possibili, le commissioni organizzano anche audizioni con esperti.
3: Infine, i presidenti delle varie commissioni si riuniscono periodicamente nella Conferenza dei Presidenti di Commissione. Anche la Conferenza elegge internamente il suo o la sua presidente, che ha un mandato di 2 anni e mezzo. La Conferenza coordina i lavori delle commissioni e si assicura che collaborino bene tra di loro.
2: In sintesi, le varie commissioni parlamentari si occupano ciascuna di un settore specifico e sono composte da deputati che elaborano relazioni in vista delle tornate del Parlamento.
3: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
4: Всяка година огромни количества пластмасови отпадъци в Европа просто изчезват. Не в кошчета за рециклиране, а в депа за отпадъци, в инсталации за изгаряне и, за съжаление, в природата. Става дума за милиарди предмети, чието разграждане може да отнеме векове. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме амбициозните планове на Европейския съюз да се справи с едно огромно предизвикателство – намаляване на пластмасата, която задушава нашата планета. Замърсяването с пластмаса е навсякъде. Нито едно кътче от нашия континент и нашата планета – не е останало незасегнато. Това е проблем, който често изглежда непреодолим. Но Европейският съюз е решен да води борбата за едно по-чисто и по-устойчиво бъдеще. Да започнем с малко числа. Въпреки нарастващата осведоменост и усилията за рециклиране, значително количество пластмасови отпадъци в Европейския съюз остават нерециклирани. Независимо от разнобоя в данните, се смята, че понастоящем в Европейския съюз се рециклират по-малко от 40% от отпадъците от пластмасови опаковки. Това означава, че по-голямата част от тях се озовават в депа за отпадъци, инсталации за изгаряне или по-лошо – те се изхвърлят в природата. Това допълнително усложнява един огромен проблем, който засяга нашите океани, нашата земя и в крайна сметка нашето здраве. Борбата с замърсяването с пластмаси не е нещо ново за Европейския съюз. През последните години Съюзът работи активно за постигане на кръгова икономика за пластмасите. Повратен момент беше приемането на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика от 2018 година, в която се определят амбициозни цели за рециклиране, преработване на пластмасовите продукти и намаляване на отпадъците. Тази стратегия проправи пътя за директивата относно пластмасите за еднократна употреба, която беше одобрена през 2019 година. Директивата, която е пряк резултат от твърдата позиция на парламента по въпроса, изигра важна роля в борбата с замърсяването с пластмаси в Европейския съюз. Тя забранява някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които има лесно достъпни алтернативи. Например, пластмасови прибори за хранене, чинии, сламки, клечки за уши и пръчици за балони. В нея също така бяха определени цели за намаляване на потреблението на други пластмаси за еднократна употреба, като например съдове и чаши за храни. Директивата предвижда и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се гарантира, че замърсителите плащат за събирането и рециклирането. Тези решения на Европейския парламент изпратиха ясен сигнал. Ерата на системата «вземи, ползва и изхвърли» приключи за пластмасите. Европейският съюз обаче не работи само за регулирането на пластмасите. Той също така активно подкрепя самата пластмасова промишленост да се адаптира и обновява. Като признава, че преходът към кръгова икономика изисква значителни промени в производствените процеси и материали, Европейският съюз предлага редица програми и инициативи за финансиране. Те имат за цел да помогнат на дружествата да инвестират в нови, по-устойчиви технологии, да използват рециклирано съдържание за нови продукти и да преквалифицират работната си сила за едно по-екологосъобразно бъдеще. Работата обаче не спира до тук. Европейският парламент обърна внимание на скритата заплаха, която представляват пластмасовите микрочастици. Тези частици, които са по-малки от 5 мм, будят все по-голяма загриженост. Те идват от различни източници. Разграждането на по-големи пластмасови изделия, микрогранулите в козметиката, синтетичните текстилни изделия, отделящи влакна при пране, и дори износването на гумите при шофиране. Данните за замърсяването с пластмасови микрочастици са наистина тревожни. Проучванията показват, че ежедневно в околната среда се освобождават милиарди пластмасови микрочастици. Те са навсякъде – от най-дълбоките океани до най-високите планини, в нашата храна, вода, във въздуха, който дишаме и дори в човешкото тяло. В своя план за действие от 2021 година, наречен «Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата», комисията предложи до 2030 година Европейският съюз да намали с 30% броя на пластмасовите микрочастици, отделени в околната среда. Европейският парламент активно настоява за мащабни мерки за постигане на тази цел, като проучва ново законодателство за забрана на пластмасовите микрочастици, които нарочно се добавят към продуктите. Той призова и за иновативни решения за улавяне на пластмасовите микрочастици от прането и отпадъчните води, преди те да се озуват в реките и океаните. Предизвикателството е голямо, но парламентът е поел ангажимент да се справи с всички аспекти на замърсяването с пластмаси. Всички ние трябва да дадем своя принос за едно бъдеще без пластмаса. Въпреки че Европейският съюз въвежда сериозно законодателство, успехът на тези инициативи в крайна сметка зависи от всички нас. Нашият избор като потребители има значение. Нека намалим потреблението на пластмаси за еднократна употреба. Нека избираме алтернативи за многократна употреба. Нека правилно рециклираме отпадъците. Защото колкото и малко да е нашето усилие, то допринася за голямата промяна. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Európska cena Karola Veľkého pre mládež sa udeľuje mládežníckym projektom zameraným na podporu demokracie, spolupráce a porozumenia v Európe i vo svete. Je prejavom uznania voči tým mladým ľuďom, ktorí sa vytrvalo snažia posilňovať spoločný zmysel pre európsku identitu. Cena vznikla v roku 2008 a udeľujú spoločne Európsky parlament a nadácia ceny Karola Veľkého v Aachene. Národné poroty v jednotlivých členských štátoch a Európska porota každoročne vyberú projekt z každej krajiny Európskej únie. Víťazi národných kôl sú pozvaní na slávnostné odovzdávanie ceny v nemeckom Aachene, kde sa vyhlásia tri najlepšie projekty. Podujatie sa tento rok konalo 12. mája a prvé miesto získal projekt ILEM z Belgicka. Ide o prvú jazykovú aplikáciu určenú utečencom a žiadateľom o azyl. Aplikácia využíva jazyk na prekonávanie nedorozumení medzi rozdielnymi kultúrami, ako aj vedomostných medzier utečencov o krajinách, do ktorých prišli. Obsahuje množstvo užitočných fráz, príbehov a hier na učenie sa jazyka a ponúka spôsoby, ako sa spojiť aj s ďalšími používateľmi. Cieľom projektu je zblížiť ľudí s rozdielnym kultúrnym pozadím, skúsenosťami a spoločenským postavením. Myšlienka projektu sa zrodila v roku 2021 v duchu hesla Utečenci pre utečencov. O druhé miesto sa podelili hneď dva projekty. Mobilné klimatické múzeum z Litvy a Európsky spravodajca z Holandska. Litovská organizácia s anglickým názvom Active Youth, v preklade Mládež v akcii, vytvorila v máji 2022 projekt mobilného klimatického múzea. Jeho ambíciou bol

0: pies pieredzē korpusā, pēc tam kļuvis par stažieri Eiropas parlamentā.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Brīvprātīgo darba priekšrocība ir tā, ka katram ir savs iemesls, kāpēc tajā iesaistīties. Motivācija var būt dažāda. Varbūt tā ir vēlme nākotnē pieteikties brīvprātīgo darbu projektam, iegūt stipendiju doktorantūrā vai paņemt brīvu gadu, lai izveidinātu galvu. Eiropas solidaritātes korpus dod fantastisku iespēju iegūt vajadzīgās prasmes, lai justu piederību projektam neatkarīgi no tā, kāda ir ceļa izvēle un līdzdalības iemesls. Un pats svarīgākais, lai kādu ceļu tu izvēlētos pēc brīvprātīgo darba, tu saņemsi informāciju un kontaktus, iepazīsies ar noderīgiem cilvēkiem un uzzināsi visu, kas nepieciešams, lai darbu turpinātu. Manuprāt, no kuras puses skaties, tā ir iespēja iepazīt jaunu vidi un vietas, veidot kontaktus, iegūt jaunu skatījumu un paplašināt redzesloku. Domāju, ka tas ir vissvarīgākais. Eiropas solidaritātes korpusa projekts nav tikai ieraksts tavā CV. Kārmenai Sancai, kura pievienojās brīvprātīgo darbam Horvātijā, tas nozīmēja personīgo izaugsmi.
2: Tas galvenokārt
0: bija ārkārtīgi introspektīvs ceļojums. Es nevien daudz ieguvu profesionāli, bet arī atklāju, ko vēl man ļoti patīk darīt. Piemēram, iepriekš man bija baila publiski uzstāties, bet tagad man tas patīk. Esmu šīs bailes pilnībā pārvarējusi. Ja reiz spēju mācīt spāņu valodu horvātu pusaudžiem, tad nekas mani nevar apturēt. Būtībā es piedzīvoju milzīgu personīgo izaugsmi un cēlu savu pašapziņu. Uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams izkāpt no komforta zonas un izmēģināt ko jaunu citā valstī. Eiropas solidaritātes korpusa pieredze nav saistīta tikai ar projektiem vai politiku. Šī pieredze ir par tevi, tavu stāstu, tavu izaugsmi un tavu vietu Eiropā. Ja vēlies uzzināt vairāk, ielūkojies Eiropas solidaritātes korpusa tīmekļa vietnē un noskaidro, kur vedīs tavs nākamais lielais piedzīvojums. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була системою трикутникової торгівлі між Європою, Західною Африкою та Америкою. І хоча вона була скасована на початку 1800-х років, ми досі можемо бачити її наслідки. Ідеологія расизму, яку люди використовували для виправдання та зберігання работоргівлі, продовжує формувати сучасні дискримінаційні погляди і поведінку. У цьому подкасті ми вшановуємо пам'ять жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі та досліджуємо, як ця темна сторінка в історії людства і надалі впливає на сучасний світ. Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті, він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошенні

0: Шанай ООН, Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. І він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, якими винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН «Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі», докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та за різноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Відчинок арсунту сухай пандемгаун та COVID-19 агас коган рушіг ін Україна ар хлорib ра парламент на хорпа са нею терма парламентух та окуід. Агас ія долинг лек ла гэрхэм лайнта агас дулайн гэрфула туйля ла линга нею терма рахтах. Ёрыг ан парламент ар ан аштру глас агас ар ан аштру диджитух. Хон а лэмнах тан энта ша яу су агас хон лохана дэн лахаха на артуиг ан аум кэна. Tarigeistuk le, ag ardu an caidáin, rachtíach níos fear. Sa fod creil isa, ca hamid súil siar in a rudí a súnta si a bhain Parliament na Hórpa amach idir fehe san éidiog agus fehe fehe cahar.

0: Millega seostub teile sõna parlament? Paljudele seostub see muidugi oma riigi seadusandliku esinduskoguga. Nii mõnigi mõtleb ka Euroopa parlamendile. Kuidas aga liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlament omavahel koostööd teevad, me tänases saates uurimegi. . 2007. aastal sõlmitud Lissaboni lepingus kirjeldati esimest korda liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidus. Lissaboni lepingu järgi võivad liikmesriigid näiteks kontrollida Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid, veendumaks, kas need on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selle põhimõtte järgi ei kaasata Euroopa Liitu asjadesse, mida saab edukalt korraldada ka liikmesriikide või sealsete omavalitsuste tasandil. Nii on otsuste tegemine kodanikule lähemal. Euroopa parlament ja liikmesriikide parlamendid otsustavad ühiselt, kuidas omavahelist koostööd korraldada ja edendada. Igal aastal kohtuvad liikmesriikide parlamentide esimehed ja Euroopa parlamendi president, et koostöö üksik asju arutada. Euroopa parlamendi esimeste konverents vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega. Esimeste konverents koosneb parlamendi presidentist ja fraktsioonide esimeestest. Konverentsi on kaasatud ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikmed, kuid neil puudub hääleõigus. Kuid see ei ole ainus oluline konverents. Liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide liikmed ja Euroopa parlamendi liikmed kohtuvad jooksvalt Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil. Selle konverentsi eesmärk on arutada Euroopa päevakajalisi teemasid ja küsimusi, mis on seotud riikide parlamentide rolliga Euroopa Liidus. Konverents võib teha ka avaldusi, kuid need ei ole liikmesriikide parlamentidele siduvad. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents kohtub 2 korda aastas. Riikide parlamentid ja Euroopa parlament osalevad nendel kohtumistel kuni 6-liikmeliste delegatsioonidega. Lisaks võivad vaatlejatena osaleda Euroopa Liidu kandidaatriikide parlamendid, näiteks Ukraina ülemraada ja teised Euroopa riikide parlamendid. Euroopa parlamendil on ka riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat. See annab Euroopa parlamendile teavet liikmesriikide parlamentide kohta ja esindab parlamenti parlamentide vahelise koostöö haldusvõrgustikes. Samuti haldab direktoraat suhteid liikmesriikide parlamente Brüsselis esindavate ametnikega ja hoiab tihedaid sidemeid nende haldusasutustega. Lisaks sellele avaldab direktoraat igal aastal aastaaruande Euroopa parlamendi ja Euroopa Liidu riikide parlamentide vaheliste suhete kohta. Euroopa parlament toetab ka aktiivselt 2 teabevõrgustikku, mis hõlbustavad koostööd erinevate parlamentide vahel. Esimene neist on parlamentide vaheline Euroopa Liidu teabevahetussüsteem IPEX. IPEX haldab platformi Euroopa Liiduga seotud teabe ja dokumentide vahetamiseks liikmesriikide parlamentide ja Euroopa parlamendi vahel. Lisaks sellele on olemas Euroopa parlamendi uuringute ja dokumendikeskus. Selle kaudu saab liikmesriigi parlament infot teiste Euroopa riikide tavade ja poliitika kohta. Nii siis on Euroopa parlamendil mitmeid viise, kuidas riikide parlamentidega sidet pidada, nende arvamusi arvesse võtta ja vastastikku üksteise töös osaleda. Hea koostöö annab ka hea tulemuse. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Європа є одним з найбільш урбанізованих регіонів світу, з широким розмаїттям великих і малих міст, які є основними центрами економічної та соціальної активності. Але міста часто перевантажені, що суттєво впливає на якість життя. Європейський Союз розглядає міську мобільність як критичний аспект соціальної інклюзії та важливий фактор, що визначає добробут людей. Її мета полягає у створенні розумніших та сталіших систем мобільності для міст. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, вдосконалюємо законодавство». І в цьому епізоді ми досліджуємо тему екологічно чистішої, здоровішої та сталішої міської мобільності у Європі. Впровадження сталішого підходу до міської мобільності є важливим кроком на шляху до декарбонізації транспорту, досягнення цілей сталого розвитку Організації Об'єднаних Націй та побудови економічно обґрунтованих, екологічно чистих і соціально інклюзивних міських транспортних систем. У 2021 році Єврокомісія схвалила нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Дуже важливу ініціативу спрямовано на визначення майбутнього транспорту у містах і селищах ЄС. Це комплексний план, метою якого є трансформація способу пересування нашими містами. Рамкова програма – це проєкт екологічно чистішої, більш цифрової та стійкішої системи міської мобільності. Вона покликана допомогти містам досягти мети Європейського зеленого курсу щодо скорочення викидів парникових газів на 90% до 2040 року. Просування сталих видів транспорту лежить в основі нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Це означає надати пріоритет ходьбі, їзді на велосипеді та громадському транспорту замість приватного авто. Мета цього плану полягає у тому, щоб зробити ці варіанти доступнішими, надійнішими та ефективнішими, заохочуючи людей обирати їх замість менш сталих альтернатив. В рамковій програмі також підкреслюється важлива роль цифровізації в міській мобільності. Цифрові технології можна використовувати для покращення управління дорожнім рухом, зменшення заторів та підвищення ефективності громадського транспорту. Крім того, метою рамкової програми є сприяти використанню послуг спільної мобільності, як-от спільний доступ до велосипедів та спільне використання авто, щоб зменшити кількість транспортних засобів на дорогах. Ще одним ключовим аспектом рамкової програми є стійкість. ЄС прагне забезпечити готовність міст до будь-яких збоїв і здатність швидко оговтуватися після них. Будь-то екстремальні погодні явища, спричинені зміною клімату, чи кризові ситуації, як-от пандемія COVID-19. Щоб досягти такої стійкості, треба розробити плани на випадок надзвичайних ситуацій та інвестувати в інфраструктуру, здатну протистояти цим викликам. У новій рамковій програмі ЄС з міської мобільності також розглядається питання інклюзивності. Мета полягає в забезпеченні того, щоб міська мобільність стала доступною для всіх, незалежно від віку, наявності чи відсутності інвалідності та економічного становища. Це означає забезпечити, щоб громадський транспорт був доступним для осіб з інвалідністю, а менш заможні громади мали такий самий доступ до транспорту, як і заможніші. Фінансування є ще одним важливим аспектом нової рамкової програми ЄС з міської мобільності. Європейський Союз надає низку можливостей фінансування для підтримки міст у їхніх проєктах у сфері мобільності. Ці кошти допомагають містам впроваджувати інноваційні рішення, зокрема парки електробусів та розумні системи управління дорожнім рухом. Візьмемо, наприклад, місто Гент у Бельгії. Завдяки фінансуванню ЄС у Генті реалізовано низку заходів, спрямованих на просування сталої мобільності. Наприклад, було створено зони з низьким рівнем викидів та розширено велосипедну інфраструктуру Гента. Завдяки цим ініціативам було значно зменшено автомобільний трафік і покращено якість повітря у місті. З 2002 року щороку в середині вересня Єврокомісія організовує Європейський тиждень мобільності. Його метою є покращити громадське здоров'я та якість життя шляхом просування екологічно чистої мобільності та сталого міського транспорту. Тижневий захід заохочує міста і селища по всій Європі впроваджувати і просувати заходи зі сталого розвитку транспорту, а також запрошує людей спробувати альтернативні автомобілям види транспорту. Ця ініціатива не лише висвітлює переваги сталішої мобільності, а й сприяє розвитку культури активного громадянства та залучення до життя громади. Протягом 7 днів міста-учасники організовують низку заходів, включаючи велосипедні прогулянки, дні без автомобілів і семінари з містопланування та переваг громадського транспорту. Це тиждень, сповнений інновацій та колективного прагнення створити придатніші для життя міські простори. Протягом останніх 20 років Європейський тиждень мобільності постійно розширювався. Зараз він щосені проходить у більш ніж 3000 малих, середніх і великих європейських містах. Одним із найбільших досягнень Європейського тижня мобільності є впровадження постійних заходів, які покращують міську мобільність. Наприклад, у 2023 році у багатьох містах були запроваджені рішення в сфері електромобільності та розумних транспортних технологій в рамах постійних змін, які втілюються. Давайте детальніше розглянемо одну історію успіху. Столиця Словенії, Любляна, стала піонером сталої міської мобільності. Постійно беручи участь у Європейському тижні мобільності, Любляна значно змінила свої міські простори. У місті було розширено пішохідні зони, покращено мережу громадського транспорту та популяризовано велосипед як життєздатний вид транспорту. Ці зусилля окупилися, і в 2016 році Любляна отримала нагороду «Зелена столиця Європи». Якість повітря у місті покращилася, а мешканці насолоджуються вищою якістю життя. У травні 2023 року Європейський парламент ухвалив резолюцію про нову рамкову програму ЄС з міської мобільності. Парламент наголосив на необхідності стійких, ефективних і доступних транспортних систем у міських територіях з метою покращити якість життя у ЄС. У резолюції наголошується, що міська мобільність має ґрунтуватися на розумних, інклюзивних, доступних, конкурентоспроможних, стійких рішеннях на підставі мультимодального транспорту для досягнення цілей ЄС в сферах економіки, довкілля, цифрових технологій і охорони здоров'я. Ці рішення включають громадський транспорт, активну мобільність, як-от ходьба та їзда на велосипеді, а також можливості мікромобільності, як-от електросамокати. Незважаючи на успіхи, є ще багато викликів, які потрібно подолати. Затори на дорогах, забруднення повітря та необхідність значних інвестицій в інфраструктуру все ще залишаються критично важливими питаннями. Постійна співпраця між містами, політиками та людьми, які живуть у ЄС, матиме важливе значення для трансформації міст і містечок, задовольнивши нагальну потребу у здоровішому міському середовищі. Ця трансляція здійснена на вебрадіо Європейського парламенту Europarl Radio.
2: Every year since 2011, the 13th of October has been International Plain Language Day. Now you're probably thinking, what's that got to do with me? Although you might not realize it, clear language makes a big difference to you too. Imagine you've been invited to dinner and the person sitting next to you won't stop using words that would send anyone scrambling for a dictionary. Irritating, isn't it? What's this person trying to prove, apart from showing off how much they know? Using complex words or obscure turns of phrase doesn't help communication. It creates barriers between people. And without even realizing it, we all use words every day that not everyone will necessarily understand. This could be technical jargon, terminology we use at work, or words that only a few insiders know. But there are strategies we can use to make communication easier. There's always a synonym that everyone knows, or an explanation that could help people to understand and bridge the communication gap. And that's what clear language is all about. Keeping it short and simple, and using words that everyone understands. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.